0: Weihnachtsmuseen vom ORF. Und nun zum Wetter.
1: Ein sonniger Tag klingt gerade aus. Um die 10 Sonnenstunden sind es heute im Großteil des Landes geworden und im Laufe der nächsten Stunde sieht man vielerorts den Sonnenuntergang. Der morgige Sonntag wird ziemlich ähnlich wie heute. In den meisten Regionen ist es den ganzen Tag sonnig. Nebel und Hochnebel gibt es am Vormittag vor allem vom Arlberg bis ins oberösterreichische Alpenvorland oder im Klagenfurter Becken, aber nur streckenweise. Diesmal gibt es auch im Osten wenig Wind und somit wird es warm am Nachmittag mit 18 bis 25 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
2: 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland kommen Sie ohne Probleme voran. Wir schauen nach Wien. Auf der Brünner Straße stadteinwärts brauchen Sie vor der Baustelle bei der Gerersdorfer Straße 10 Minuten länger. Und auf der Franzensbrückenstraße Richtung Praterstern kommen Sie wegen Überlastung auch nur langsam voran. Auch auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke.
3: Hrvatski Journal.
4: Dobar večer pri hrvatskom žurnalu vas pozdravlja Judith Herceg. Danas je subota, 3. oktobar. Veseli me da nas poslušate. Osnovna škola Štika Pronječjar navečer svečevala 50. obljetnicu nove zgrade. Učitelji, roditelji i školari svih 10 razredov su pripravili opširan program kada su pretvorili razrede škole u interaktivni muzej u kom su prezentirali prošlost škole sve do današnjega žitka u školi. Oblikovali su i svetačnost prilikom jubilarne fešte, veli učitelj Štefan Matković.
5: Točno danas, 2. oktober, pred 50 leti se je otvarala nova zgrada škole, jer stara zgrada je bila premala i već jako stara.
6: I kako je do sada ov 50-letni jubilej izgledao? Što ste sve načinili kod otvaranja?
5: Mi smo imali jako šarolik program, naravno jedan svetačni akt. Pri tom smo pozvali različne ljude, na primjer, bivše školare, ki su onda bili školari u novoj školi, bivše učiteljice, učitelje, poznate ličnosti iz politike, iz gospodarstva i na kraju i naše pretpostavne iz obrazovne direkcije. Učitelji su gledali na to, ča se je u toku tih 50 let znam da preminilo, ča je isto ostalo. Iz gospodarstva smo ljude pitali kako oni vidu našu školu iz gledišća izvan i sa obraznovom direkcijom smo razgovor peljali i govorili o izazovi i o budućnosti u ki smjer se neka naša škola i dalje razvije.
6: I što je onda bio rezime iz tih razgovorov?
5: Ča se još istaknulo, ili ča je još danas lipo van došlo, da je naša škola i pred kip u gradišću, ča se tiče pojeti novim putem, ča se tiče postaviti dite u sredinu, ča se tiče novih pedagoških formov i tako dalje, i da moramo za istinu jako gizdavi biti na našu školu i danas smo to mogli svečevati.
6: Kakove jačke su bile prezentne kod otvaranja?
5: Sve nove jačke za muzički okvir je komponirao naš kolega Thomas Klein. On je u tom jako dobar profi, se mora za istinu tako reći. I on je za nas, za ovaj dan, komponirao jednu školsku himnu, osnovna škola Štika Pron, kada ide za to da su dica rado u školi, da se uču za žitak, da se ovdje sklopu prijateljstva, da se ovdje lipi doživljaje, da ovo mjesto kada se dica dobro čutu i rado uču i kad je razvijanje za nas učitelje jako važno. Nadalje smo imali još jednu važnu točku u programu i to je otkrivanje novog školskog logoa. A tote smo isto dicu nutr zjeli u tom smislu da su ona imala mogućnost sudjelivati na jednom naticanju kada nam daju svoje ideje. A iz tih idejov, iz toga skupa idejov je onda za istinu van došao jedan jako lip logo.
4: je rekao učitelj na osnovnoj školi Štika Pron Štefan Matković. Razgovor je peljal Matijas Popović. Direktorica škole je Izabela Radac-Grauza. Osnovnu školu Štika Pron su skoro 50 let dugo pohađala i dica iz Celindofa. Ovde su lani otvorili vlašću osnovnu školu. Sada je u Štika Pronu 165 dice, podučavaju je 23 učitelji za odpornevo podvaranje je nadležno 7 pedagogic. U ovi minuta otpiraju širom Austrije muzeji i galerije svoja vrata prilikom priredbe ORF Duga noć muzejov. U gradišću ljeto su djeliva pri ovoj akciji 39 različnih institucijov, med njimi je i galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu. Ovde će dobiti za pogledati hrvatske nošnje. Zvana toga su uz druge i otvoreni umjetnički prostor u Cindrofu kod i galerija Čelova u Uzlopu. Duga noć muzejov dura do polnoći. Na nacionalni svetak 26. oktobra će ORF u vlašćoj emisiji opet odibrati najljepše mjesto Austrije i to jur po 13. put. Očer se more i u gradišću birati za mjesto ko neka zemlju pri saveznom finalu zastupa. Ljetos su to most u Andau, prik koga je 1956. ljeta došlo 10.000 ljudi iz Ugarske u Austriju i tim u slobodu. U južnom gradišću se more birati za farsku crikvu u Marijastoafu u Bortanskom kotaru. Treći kandidat je opet iz sjevernog gradišća i to Brig na jezeru u Cokoli, Ogao. Odibrati se more do 6. oktobra. Broje morete najti kod nas u internetu i na stranici burgenland.orf.at.
7: Danas.
4: Kopilot Fly Dubai zrakoplova je planirao teroristički čin, to je sada potvrdilo generalno državno tužiteljstvo Emiratov. Polag istraživanje muž napao pilota sekirom i ga je teško naranio. Pasažiri zrakoplova su prevladali počinitelja tako da se je mašin 170 ljudi mogla sigurno spustiti na zemlju. U Francuskoj su po protesti školarov širom zemlje početo od pandiljka uhapsili 5.000 ljudi. Pri protesti je došlo i do blokadov i zločinov. Školari pri demonstracija potrebuju več učiteljev tako kod i modernije, kod i čiste škole i razrede. Na kliniki u Borti su od marca imali 100 implantacijov srčanih zalistkov. Herzklappen. Ov brojda pokazuje kako važna je srčana kirurgija u regiji, tako zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil. Zemaljski upravni sud je ofta jedan dozvolu za ovu štaciju najzad povukao. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer i u noći na nedilju će nebo ostati vedro. Vjetar će se umiriti, temperature noći dosta niske i različne. U južnom gradišću oko 2, u regiji oko Željezna 8, u viši regija do 10 stupnjev. Zutra, od jutra do noći će svititi sunce, kumaj kada će biti ki oblak na nebu. Teplo s najvišimi temperaturami od 20 do 25 stupnjev. Vjetar iz juga će samo slabo puhati. Pandiljak sunce će se samo privremeno pokazati, ostaće teplo i mače 18 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!